0: Ana Nikolić i Đavo, tačno u pola dva. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori danas će avionom vlade Srbije biti prevezeni u klinički centar u Nišu. Najteže povređeni dečak biće transportovan u Niš ili Beograd kada njegovo stanje bude dovoljno stabilno. Američki State Department potvrdio je da pokretanje strateškog dijaloga sa Srbijom označava novu eru u bilateralnim odnosima. Kako je još istaknuto, dijalog je znak posvećenosti produbljivanju partnerstva Beograda i Vašingtona. Rusija snažno podržava Srbiju po pitanju Kosova, izjavio je ruski ambasador Bocan Harčenko. Dodao je da predsjednik Rusije poštuje hrabrost predsjednika Vučića da štiti interes Srbije svuda na međunarodnom planu. Nema tačnog roka kada može da počne putnički prevoz na mađarskoj deonici brze pruge od Budimpešte do Beograda, ali to bi moglo da se desi za najviše jedan ili dva meseca, izjavio je premijer Mađarske Peter Mađar. Danas je jedan od najtoplijih dana u julu, ali temperature neće dostići one iz juna, kažu meteorolozi. Ističu da se prvi znak promene vremena očekuje već sutra ujutru, a prava promena i osveženje stižu nam u noći između subote i nedelje. Slušali ste vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

0: Izbacio je Relja novu trilogiju Varljivo leto koja se jako sluša ovih dana. Ovdje kod nas smo slušali stvar Bez tebe. Vreme je sada za najnovije vesti.
1: Na portal Kosi Bre Ti do sada je stiglo više od 4.500 prijava, izjavio je predsjednik Srbije. Zahvalio je građanima što koriste tu platformu i što imaju poverenje u svoju državu i njene institucije. Američki State Department potvrdio je da pokretanje strateškog dijaloga sa Srbijom označava novu eru u bilateralnim odnosima. Kako je još istaknuto, dijalog je znak posvećenosti produbljivanju partnerstva Beograda i Vašingtona. Beogradski aerodrom Nikola Tesla dobit će 3 nova gejta do izložbe Expo 2027. To je izjavio premijer Đuro Macut tokom obilaska radova. Dizel i benzin u narednih nedelju dana bit će skuplji 2 dinara po litru. Nova cena dizela je 222 dinara, a benzina 198. Počinje nova sezona fudbalske Superlige Srbije, utakmicama Zvezda Mačva i Železničar Radnički Niš. Oba meča igraju se večeras od 8. Slušali ste vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

0: Što se tiče gužvi na granicama, gužve su na Horgošu, Batrovcima, Preševu i Gradini, i na ulazu i na izlazu iz zemlje, tako da samo strpljivo i polako. Estri vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.

0: Hilsun Mandela i Mijač, Anđeo, tačno u 6:30, dobroveče. Slušamo najnovije vesti.
1: U američkom State Departmentu u toku je strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Ministar Marko Đurić najavio je da će Srbija sa SAD

0: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promjene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj posljednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mjesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
6: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
7: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mjestu.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: Dana samo, poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi S3.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.

0: Danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.